0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det ifrån E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022,

0: det 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
1: Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet. Och det har vi använt oss av här då. Nu har det ju uppkommit en del frågetecken runt materialet och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
1: Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
0: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit.
1: Hur kommer du gå vidare nu?
0: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar om man hänvisar till förundersökningssekretess.
1: Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Och dina nyheter får du från P4 Väst. En man åtalas för grovt barnpornografibrott vid Vänersborgs tingsrätt. Mannen ska ha haft över 80 000 barnpornografiska filer, varav filmer med 260 timmars speltid som ska vara särskilt hänsynslösa. Enligt åklagare borde brottet bedömas som grovt, dels eftersom det är en stor mängd filer och för att delar av materialet är bilder och filmer där barnen är särskilt unga. De utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Mannen förnekar brott. Liberalerna skulle åka ut ur riksdagen och de rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Glädjande besked för sjukpensionären Jorun Hansen i Uddevalla.
2: Jag tycker det är bra.
3: Du tycker det? Du vill inte se en tidigare regering igen?
2: Nej, det vill jag inte.
3: Varför det då?
2: Därför att jag tycker att de gör mycket för dem som redan har pengar, och för de som har det svårt så blir det ännu svårare, sämre ekonomiskt.
3: Så det är den ekonomiska politiken från Tidögänget som har påverkat dig själv,
2: ja,
3: mest?
2: Det är det. Som jag själv går på sjukersättning, och det har inte ökat nästan någonting än, utan den ökning jag fick nu åts upp av hyreshöjningen.
3: De leder ju stort oppositionen om vi samlar dem så att säga, men de känns ju inte samlade. De känns ju inte enade heller för den delen.
2: Nej, det gör de inte.
3: Tror du då att Socialdemokraterna kan få ihop det i gänget?
2: Ja, det är svårt att säga. Jag vet inte. Jag tycker det verkar väldigt rörigt just nu. Så att vi får se.
1: Reporter här, Skob Salihi. Till Trollhättan nu. Tre kvarter på Storgatan i Trollhättan som varit enkelriktade har öppnats för dubbelriktad trafik. Förändringen är ett led i att förbättra framkomligheten i centrala Trollhättan, särskilt för cyklister enligt Trollhättans stad. Nu ska vi kolla in väderprognosen, och den visar att det kommer att bli allt mer molnigt här under eftermiddagen och det kommer att vara en hel del skurar. Temperaturen den kommer ligga någonstans mellan 15 och 18 plusgrader. Och även ikväll och i natt så väntas det bli en hel del regn och skurar. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst två gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just one.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år och de är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Ja. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara. Var
1: jag
0: dem,
1: tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Mm. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt, för att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det, så det är ju, nej, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om lite senare, men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där. Och sen så, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och båda två har jobbat och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn och liksom, att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: ligger
0: dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros, som jag tycker också väldigt mycket om, som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter i detta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas, då min man, friat till mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, i man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Nej, det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det.
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag.
1: Och igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju... Då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, för jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, som jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna. Tack för dem. Detta är P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymren. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång och programledarna, de är på väg hit. Men först Kelly Clarkson, god eftermiddag.

0: Stronger med Kelly Clarkson i P4 Extra. Trots att det utlysts vapenvilor i Gaza, Libanon och Iran så fortsätter ändå striderna och till och med intensifieras på vissa håll. Så här har det låtit.
1: Återigen så har idag kommit uppgifter om att ett nytt avtal om vapenvila mellan Iran och USA.
2: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan.
3: Nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA.
4: Vapenvilan mellan Israel och Hamas i Gaza beskrivs hänga på en skör tråd.
5: Trots vapenvilan fortsätter Israel sina attacker mot Hezbollah i Libanon.
6: Ja, det har varit en orolig helg i Gaza. Både Israel och Hamas anklagar varandra för att ha brutit.
7: På torsdagen meddelade USAs president Donald Trump att Israel och Libanon kommit överens om en 10-dagars vapenvila.
0: Det här klippet hade ju kunnat vara ännu längre. Det är ett ord som återkommer och i natt kom Israel och Libanon överens om fortsatt vapenvila, men det är en bräcklig sådan. Med oss nu har vi Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Du Alexander, man blir ju snurrig av alla de här turerna. Alltså, vad betyder egentligen vapenvila i Mellanöstern?
8: I praktiken betyder det inte så mycket egentligen, så det är lite tråkigt för man sätter ju ganska mycket politisk vilja bakom en vapenvila, men Mellanöstern har ju en ganska tråkig historia om att man inte respekterar de här vapenvilorna som kommer. Men nu är det ju rekorddåligt. Vi har vapenvila i Gaza som man nästan har glömt bort. Kriget pågår där på låg intensitet, men vi har inte sett den här övergången till fas 2 som var aktuellt för några månader sedan. Sen kom kriget i Iran naturligtvis som ändrade på hela säkerhetspolitiska läget i regionen och samtidigt som kriget i Libanon pågår. Så att det är ju det finns inte mycket respekt för de här vapenvillorna längre, och det finns ju naturligtvis orsaker bakom det.
0: Ja, betyder det någonting vapenvila nu för tiden?
8: Ja, det betyder ändå att, jag menar, om vi tar det här senaste då mellan Israel och Libanon, det betyder ändå att någonstans att det finns en medlare bakom, det finns ett politiskt tryck. I det här fallet är det USA som vill att det här vapenvilan ska respekteras. Man har använt sina ingångar gentemot Libanon, Hezbollah, men också naturligtvis Israel, där man har goda kontakter, att Israel ska avhålla sig för ytterligare attacker gentemot, som vi har sett till exempel i Beirut, och kanske ta flera steg tillbaka. För att övergripande är ju naturligtvis det här stora samtalet eller vapenvilan mellan USA och Iran som ligger som en våt filt över hela regionen, och så länge det inte löses på ett bra sätt så kommer de här vapenvilorna inte betyda så mycket.
0: Nej. Och Israel och Libanon, de pratar om att upprätta så kallade säkerhetszoner i Libanon. Vad handlar det där om?
8: Ja, alltså lite förenklat kan man väl säga att Israel har synpunkter på några positioner i södra Libanon där man betraktar Hezbollah som någorlunda starka, och det är därifrån Israel bedömer att Hezbollah attackerar norra Israel, så att man vill ha kontroll och buffertzoner i södra Libanon så att man kan kontrollera och på det sättet övervaka vad Hezbollah gör eller inte gör. Så tidigare var det söder om det här kända Litanifloden, men nu har man till och med synpunkter på andra delar av södra Libanon där Israel tycker att man har rätt att agera. Och de här militära operationerna vi har sett senaste tiden är tecken på att man faktiskt har gått över, långt över, korsat gränsen, floden till andra sidan. Så det är väldigt bekymmersamt utveckling i södra Libanon, där Libanon är det svagaste landet och inte har så mycket att sätta emot.
0: Men hade det inte varit bättre och enklare att faktiskt försöka ta med Hezbollah i de här så kallade fredssamtalen?
8: Det går ju inte, eftersom det är det som är i grunden problemet för Israel. För Israel vill ha säkerhet för sin befolkning i norra Israel, och man betraktar Hezbollah som en terrororganisation, och dessutom är det faktiskt både EU och USA som gör det, så att man kan inte förhandla med en terrororganisation, och den tiden är förbi att man kan sitta och diskutera med Hamas eller Hezbollah. Efter 7 oktober så har Israel inte något egentligen intresse av att samtala med Hezbollah, så att man försöker bara försvaga Hezbollah. Man sätter tryck på libanesiska regeringen och presidenten för att avväpna Hezbollah, försvaga Hezbollah. Och det är det som är knäckfrågan här, att den här avväpningen av Hezbollah går för långsamt utifrån ett israeliskt perspektiv, och det är därför det här kriget har startats. Mm.
0: Om vi tittar på Gaza, hur skulle du vilja beskriva vapenvilan där just nu?
8: Väldigt, väldigt skör egentligen. Det är ingenting som tyder på att det är någon sorts vapenvila. Israel attackerar Gaza nästan dagligen. Det är flera hundra människor som har dödats efter vapenvilan kom på plats. Visserligen kommer det in lite mer humanitär hjälp till Gaza, men det är långt ifrån nödvändigt. Vi har sjukdomar som sprids. Vi har katastrofsituationer och ingenting som tyder på att vi från någon begynnelse till återuppbyggnaden av Gaza som i princip är jämnad med marken. Och där är det ju otroligt tråkigt, om man får uttrycka det på det sättet, att Gaza har nästan glömts bort i ljuset av konflikten i Persiska viken och kriget gentemot Iran. Så det är inte mycket fokus på Gaza just nu. Mm.
0: Om vi pratar då om just Iran och Hormuzsundet, alltså där pågår ju förhandlingarna men striderna fortsätter på flera håll. Hur troligt är det att man når någon slags överenskommelse där?
8: Det är ju också en av de här vapenvilorna där det är otydligt egentligen vad som händer. USA attackerar iranska mål vid Persiska viken, och Iran och sin tur attackerar amerikanska baser runt omkring Persiska viken och samtidigt också Gulfländerna. Vi såg till exempel en ganska omfattande attack mot Kuwait igår. Så att det här är en väldigt, väldigt skör vapenvila. Det hänger naturligtvis mycket på att USA i grunden inte vet riktigt vad man ska hitta för strategi för att avsluta det här kriget. Och president Trump vill ha ett avtal med Iran som är bättre än det avtal som fanns 2015 som Obama förhandlade fram. Men mycket tyder på att USA faktiskt får ett mycket sämre avtal, och därför så finns det här tveksamheten hos president Trump att faktiskt knyta ihop säcken och få ett avtal, för man vet att han kommer att få väldigt mycket kritik efter det. Mm.
0: Du, avslutningsvis då, det här ordet vapenvila, alltså är det en förändring vi har sett då, skulle du säga? Har vapenvilor alltid varit så här bräckliga, eller är det att man nu för tiden slänger sig med uttrycket mycket mer lättvindigt?
8: Jag tror att det som har hänt senaste tiden, med framförallt de här tre vapenvilorna som vi har pratat om i Gaza och Libanon naturligtvis med Iran i olika omgångar, det har ju verkligen underminerat begreppet vapenvila. Mm. Tidigare fanns det i alla fall runt omkring, inte bara i Mellanöstern, även globalt, någon sorts respekt för vad vapenvila innebär. Det fanns regler, ansvarsutkrävande, det fanns till och med sanktioner. Man kunde göra olika saker, multilaterala organisationer, FN, EU, USA kunde sätta press och tryck bakom olika agerande. Men det, tyvärr ser vi inte så mycket av FN i de här vapenvilorna, och USA agerar som USA gör, ger Israel ganska mycket fria händer och agerar på det sättet man gör. Och det är inte mycket ansvarsutkrävande, och därför blir det ju den här situationen att det finns en vapenvila men det finns ingen respekt för det.
0: Just det. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
8: Tack så mycket.

0: Fumbling med Augustin här i P4 Väst, där vi idag pratar lite grann om det här med studentfirande. Det är ju juni månad, vilket då innebär en hel del studentfirande för många. Jag har ingen student där hemma, så jag har inte så gamla barn. Jag är bjuden till två studentfiranden. Jag ska försöka gå, i alla fall på en av dem. De krockar. Sara Hellman, du pratade förut om att du... Nej, vad var det du sa förut? Jag minns inte ens. Du hade
1: ja, jag är bjuden på en som jag tyvärr inte kan gå på.
0: Just det, så var det. Mm. Men vad minns du själv från ditt studentfirande? Ja, men jag stod, hos dig?
1: Jag stod och tänkte på det lite grann. Hur var det då?
0: För du vet, när jag tog studenten, det var ju bara släkten. Det var ju inte tal om att det skulle vara, liksom, komma någon kompis till mamma och pappa liksom, på min student.
1: Ja, men det var det faktiskt en del hos mig. Men det var sådana... kompisar till mina föräldrar som jag liksom hade växt upp med och umgåtts med och kände väl och där deras barn var goda vänner till mig och så.
0: Just det.
1: Men som jag minns det så var det familj och ganska nära vänner ändå.
0: Ja, och man fick ju fina presenter eftersom det var släkten. Vet jag fick ju guldsmycken och det var vaser och sånt som man då kanske kände bara, aj, alltså den här vasen. Tack, men nej tack. Men som men jag är idag. Jag är ja, så visst. Glad för ja, de där vaserna.
1: Det är inte så det... som man går och köper sig en kristallvas till det. Nej, men man är väldigt glad för att ha dem.
0: Ja, så fint. Ja, vi har ju slängt ut frågan på våra sociala medier. Vilka då man egentligen ska bjuda på studenten? Vilka är okej då? Är det bara familjen eller även kompisar och grannar och kollegor? Föräldrars bekanta? Och kan det till och med vara så att du tackar ja om du blir bjuden till någon studentfest? Fast du kanske inte känner själva studenten, alltså själva barnet, men du känner föräldrarna. Ja, vem tycker du ska bjudas till

0: studentfirandet. Gå in på våra sociala medier och kommentera där. Eller så kan du skicka ett sms på 0522 67 00 00. Det är ett vanligt nummer, men det går faktiskt att smsa till det numret också. Då kommer det hit till oss. Men man kan också ringa till vår insända telefon på 0522 67 00 80. Det finns ju så många sätt att höra av sig till oss, Sara.
1: Verkligen. Mm, jag tycker att många fler borde ta chansen.
0: Ja, det är klart. Hör av er. 0522 67 00 80 eller 0522 67 00 00.
1: Ja, men även om man inte brukar höra av sig. Det är väldigt roligt när det kommer nya röster.
0: Ja, det är ju det. Vi vill ju prata med er, såklart.

0: Bubbly, Colby Kaye här. När det vankas lokala nyheter alldeles strax och det senaste från trafiken. Jag vill bara slå ett slag för vår sociala mediefråga idag. Vem ska man egentligen bjuda när det är dags för studentfirande? Är det kompisar, är det grannar eller är det bara släkt som är välkommen? Tyck till, och det gör du på våra sociala medier. Eller så ringer du på 0522 67 0080. Eller så skickar du ett sms på 0522 67 00 00. Men nu ska vi lämna över till Torbjörn Nilsson som har stenkoll på vad som sker ute på vägarna.
1: Ja, mycket trafik genom Trollhättan nu på eftermiddagen. E45 i höjd med Skogstorparondellen där. För dig som åker upp mot Stallbackarondellen kan man säga. Där är det mycket trafik, långa köer just nu. Och även genom Uddevalla på Riksväg 44 så är det ju en hel del arbete då först mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Vi sa ju att köerna de hade lättat, men nu verkar det som att köerna de bygger på igen vid Kurödsmotet i riktning mot E6 och Torp. Det är ju räckesarbete där. Och på tal om E6 och Torp, då måste man passera Kärratunneln, och där inne har en personbil med släp faktiskt fått stopp, haveri. Står illa till i höger körfält. Så det händer en hel del i eftermiddagstrafiken. Ser du mer problem, då ringer du på 020 999 444.
0: Och vill du veta vad som händer i vårt område, då ska du lyssna nu, för nu är det dags för de lokala nyheterna här i P4 Väst. Sara Hellman.
2: Klockan har blivit 16:30. Nyheterna kommer här. Mannen ska ha haft över 80 000 barnpornografiska filer, varav filmer med 260 timmars speltid bedöms som särskilt hänsynslösa. Han åtalas nu för grovt barnpornografibrott vid Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet bör brottet bedömas som grovt eftersom det omfattar en särskilt stor mängd filer, och för att delar av materialet utgörs av bilder och filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Mannen förnekar brott. Den rödgröna oppositionen leder med nästan 13 procentenheter i SCBs nya opinionsmätning. Samtidigt backar hela Tidösidan jämfört med valet 2022. Sjukpensionären Jorun Hansen hoppas på maktskifte.
3: Därför att jag tycker att de gör mycket för dem som redan har pengar. Och för dem som har det svårt så blir det ännu svårare, sämre ekonomiskt. Som jag själv går på sjukersättning, och det har inte ökat nästan någonting än, utan den ökning jag fick nu åts upp av hyreshöjningen.
4: Jonathan Svensson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Vänersborg, är nöjd.
5: Men jag tänker framförallt för hela oppositionen så är det här ett glädjebesked och ett tydligt tecken att svenska folket vill ha en ny regering och ny riktning för Sverige. Det här är egentligen första mandatperioden på väldigt länge där vi har sett stora varsel inom sjukvården. Vi socialdemokraterna driver ju att vi ska ha en bottenplatta i välfärden där staten ska räkna upp statsbidragen varje år utifrån inflation och kostnadsutveckling.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström kallar pratet om neddragningar i välfärden för dimridåer och hävdar att regeringen skjuter till mer pengar till vården varje år de styrt. Uddevallabon Ingemar Larsson är nöjd över att hans parti Socialdemokraterna får nära 34% i mätningen.
6: Det kan jag stå för, att det är det jag kommer att rösta på. Om det nu finns något arbetarparti så anser jag att det är dem.
2: Reporter här, P4 Väst politikreporter Skop Salihi. Två bröder i övre tonåren som kommer från Bohuslän la ut annonser på nätet om att de sålde katter men hade aldrig för avsikt att leverera djuren. Sammanlagt betalade 8 personer nästan 7000 kronor i handpenning. Nu döms den ena brodern för bedrägeri till ungdomsvård, medan den äldre som också döms för penningtvätt döms till 5500 i böter. Uddevalla kommun har köpt in beredskapsvatten för över 60 000 kronor, men experter dömer ut det och det saknas bevis för att vattnet verkligen håller i de 20 år som utlovas.
7: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvalitet.
8: Säger Kenneth Persson, professor i vattenresurslära i Lund. Det rör sig om minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser som köpt in vattnet, visar en granskning av P4 Halland. Björn Segelod är säkerhetschef i Uddevalla kommun.
9: Det är en djungel bland vår leverantör påstår och vad som kanske är verkligheten.
8: Det är ju för drygt 60 000 kronor som ni har köpt vatten för. Vad tänker du om det?
9: Jag har ingen direkt tanke om det. När vi gör beredskapsköp så handlar det ofta om större pengar.
8: Vilka är det som ska ha vattnet?
9: Antingen de som är av störst vårdbehov eller de som är allra minst. Det är de som kommer i första hand när det gäller såna här saker.
8: Företaget Outmills vd menar att vattnets renhet och pH-värde gör att det håller i 20 år. Men säkerhetschefen i Uddevalla är tveksam till om kommunen kommer att köpa mer.
9: Ja, det tvivlar jag väldigt mycket på. Jag kan inte svara rakt upp och ner på den frågan.
2: Reporter här, Arvid Brandström. Vädret till slut. Regn eller skurar under resten av dagen, så även ikväll och i natt. Imorgon drar regnet bort norrut under morgonen och följs fram på dagen av växlande molnighet och en del skurar. Dagstemperatur då 15-20 grader och sydvästlig vind.
0: Det är Petra West, du lyssnar på. Klockan är snart 16:55. Sara, jag står här och tänker på beredskapsvatten. Är det någonting du har där hemma ifall något skulle hända?
2: Jag har inte någon beredskap överhuvudtaget för någonting faktiskt.
0: Vad menar du? Inte ens en vevradio?
2: Nej, det har jag inte.
0: Oj, det har faktiskt inte jag heller. Jag ska erkänna det. Men man kanske skulle ha lite vatten där hemma. Fast man måste ju byta ut det då, så att det faktiskt håller.
2: Ja, det här vattnet vill jag inte ha.
0: Nej, inte jag heller. Nej.

Blondie med Call Me, eller Ring mig. Det låter inte lika coolt på svenska, måste jag erkänna. Så vi håller oss till Call Me, tror jag. Ikväll, hörni, då får Sverige en ny chans att visa vad de kan inför det stundande fotbolls-VM som drar igång om drygt en vecka här nu då. Ja, vi var ju besvikna i måndags. Besvikelsen, den var banne mig total när Norge då vann över Sverige med 3-1. Men ikväll då får Sverige en ny chans att möta Grekland för att visa vad de går för. Efter fem så ska jag prata med Staffan Hansson, en munkedalsbo som faktiskt är på plats i Stockholm för att se matchen live. Härligt, vi ska se hur det är som supporter att åka upp och följa en sån här match som... Ja, har den en stor betydelse egentligen? Betyder det någonting? Eller är det mest bara för att det är kul för att det snart är VM? Det ska vi reda ut med Staffan Hansson om en stund.

0: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
1: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
2: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
3: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
4: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
5: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
4: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
6: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
4: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
7: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
0: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
8: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripen-plan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripen-planen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripen-plan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripen-planen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
9: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
8: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
10: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
11: Det här samarbetet med Brasilien, då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, som, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
10: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
0: Reporter Hiva Abdelzadeh. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
12: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
0: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
13: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
0: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
13: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
0: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
13: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
0: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
14: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
15: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
14: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
16: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
17: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
14: Nej, utan vi jobbar ju med listorna, så att nu har ju de här lämnat.
17: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
14: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
18: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet, och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
1: Det säger Annika Winst på Nordea, som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni, när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén, som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken, ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
19: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet, utan den viktigaste faktorn, det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran, och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
1: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
20: Det styr alla världens finansiella marknader, det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis det också för svensk ekonomi.
1: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
18: Och då höjer det inflationen istället.
1: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
18: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
1: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen, där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
21: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen, och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
22: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025, jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
21: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
22: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
23: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid, och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
22: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
23: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
1: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland.
2: Regnet följs i söder av växlande molnighet, men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
3: Vi tackar Karina Segura Moberg för nu. Om en stund ska vi snacka fotboll här i P4 Väst eftersom det är match ikväll mellan Sverige och Grekland. En riktig landskamp där. Då ska vi prata med supporter Staffan Hansson som är på plats där. Men nu ska vi också kolla av läget ute på vägarna.
5: Det är rätt så mycket eftermiddagstrafik genom Uddevalla på riksväg 44. Tidigare var det stor påverkan mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Det pågår räckesarbete där, påverkar båda riktningarna. Där rullar det väl på lite bättre, men det är väl mer trafik då från Brattåsmotet genom motorvägstunnlarna ut mot E6an och Torp just nu. Och där är den ena tunneln, Kära tunneln. Där ska det stå en personbil med släp i höger körfält som har fått haveri. Och den står i riktning in mot Uddevalla. Se upp på den sträckan. Tips nummer 020 999 444.
3: Säger Torbjörn Nilsson på Trafik och Service. Tack för nu, Torbjörn. Vi ska också stämma av väder och vind med Albin Thorsson. Kommer det bara regna nu eller vad är det som sker här?
6: Ja, men det kommer vara lite blandat lite, så att vi har ju en hel del skurar som är över området här och det kommer det att fortsätta vara. Så att det kommer vara lite uppehåll och det kommer vara lite skurar och inledningsvis så kanske det blir svårt för just solen att lysa igenom här under kvällen. Men imorgon sen så kan ju det vara lite sol som lyser igenom också däremellan. Men det kommer vara mycket skurar och vi har faktiskt till och med lite oska och knallar också som jag ser här i vårt område.
3: Okej, det är snart lördag och söndag väntar helg. Och det är festival i vårt område. Kommer det bli en regnig helg också?
6: Ja, men det kommer det att bli. Vi har här under, framförallt under fredagen här, för kommer de här skurarna som sagt fortsätta mattas av lite under kvällen och natten till lördag. Så lördag kan det vara, ser ut att kunna vara en ganska fin dag med, i så fall med festival. Delsmässigt sett med att det blir mest uppehåll och en hel del sol. Men sen under söndagen sen, ja, då har vi fortsatt regn och skurar som kommer upp från sydväst.
3: Mm. Vad kan vi säga om temperaturerna då? För det har ändå varit ganska varmt här i området.
6: Ja, men de kommer fortsätta att ligga på mitt på dagen upp mot en 20 grader både fredag och lördag. Sen är det väl just under söndagen så det blir lite svalare då, och kanske mer ligger närmare 15 grader.
3: Innan jag släpper dig, Albin Thorsson, så måste jag fråga, vart kommer du ifrån?
6: Jag kommer från Skaraborg.
3: Ja, jag tyckte jag hörde de där öarna där så himla tydligt.
6: Det stämmer.
3: Härligt. Jag var bara tvungen att fråga. Albin Thorsson på SMHI, tack snälla för den här rapporten.
6: Tack så mycket.

0: overseas. I rock my country, sjöng Jill Jonsson. Om en liten stund så ska vi prata om fotboll. För ikväll så får ju Sverige en ny chans när det är dags att möta Grekland. Och jag säger ny chans, för det gick ju inte så bra i måndags kväll då när Sverige mötte Norge. Sverige förlorade med 3-1, eller hur säger man, 1-3 mot Norge. Men ikväll då möter man Grekland på Strawberry Arena i Stockholm. Och vi har en kille som bor i Munkedal. Han är på plats faktiskt, Staffan Hansson. Han ska få njuta av den här matchen IRL. Så vi ska prata med honom om en liten stund här i P4 Väst.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Trafikinformation då som gäller oljespill på E45 mellan Vänersborg och Åmål. Det är i höjd med Frändefors. Påverkar båda riktningarna. Räddningstjänst, de är på väg för att sanera där. Det kan vara lite halt om du åker förbi Frändefors på E45 just nu. Tipsnummer 020 999 444.
1: Ja, Torbjörn Nilsson, han har alltid senaste nytt vad som sker ute på vägarna, så att det är bra att du lyssnar på oss här i P4 Väst. Men nu hörni, ska vi prata fotboll, för ikväll får Sverige en ny chans att visa vad de kan inför det stundande fotbolls-VM som drar igång om drygt en vecka nu. Det börjar närma sig. Men i måndags så var ju besvikelsen total när Norge och Sverige slutade 3-1. Och så här lät det i NRK då.
2: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurer på vad i all världen är det som träffar oss ikväll. Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
1: Ja, så lät det då. Men ikväll möts då Sverige och Grekland på Strawberry Arena i Stockholm, och kanske går det bättre då. Och på plats för att skrika sig hes på läktaren är Munkedals och Stalebon Staffan Hansson. God eftermiddag, Staffan.
3: Ja, men god eftermiddag, god eftermiddag.
1: Ja, Staffan, hej. Du är ju på plats i Stockholm nu. Ni ska till det här VM-genrepet då mot Grekland ikväll. Hur märks det att det är landskamp i stan?
3: Jo, men verkligen. Alltså, vi kom upp här vid ett-tiden i Solna utanför Stråberg Arena. Redan där möts vi av mängder av blågula fans. Det stora köpcentrumet som ligger här är också även det är helt överröst av gulblått. Så det är väldigt roligt och det är väldigt bra drag och tryck här idag.
1: Ja, härligt. Men du, hur mycket betyder en sån här match för dig då som är supporter när VM faktiskt börjar redan om drygt en vecka?
3: Jo, eftersom att min bror är den som får åka på fotbolls-VM av oss så är det detta jag får. Jag ska göra det jag kan för att ge vårt landslag en känsla innan de åker till USA imorgon då.
1: Ja, just det.
3: Och få se det sista. Vi tänker att startelvan som startar idag är den som kommer att starta mot Tunisien här nästa vecka. Så att, vi tror det blir bra för oss.
1: Mm. För i måndags, ja, det blev ju en riktig kalldusch mot Norge då. 1-3. Hur var humöret efter den matchen?
3: Nej, det är klart att det är surt att förlora en match. Men det vi ska ha med oss är att en träningsmatch är en träningsmatch. Det är så mycket mer resultatet som spelar in. Att Isak får göra ett härligt mål där gör väldigt mycket för just Isak som spelare. Och även laget. Så sånt, det är sådana bitar man ska ta med oss, inte resultatet.
1: Nej. Men har du hunnit återfå tron då på det här landslaget sen i måndags?
3: Men verkligen. Som då jag kollade på presskonferensen som Potter hade igår. Och det kom som en liten kock då att Gyökeres kommer att starta matchen idag. Och i och med det så tror vi nog att han som sagt startar med den elvan han kommer vilja ha i VM. Jag tror vi kommer att se en helt annan match ikväll.
1: Ja, det är så. För ja. Det här är ju ett slags genrep kan man ju säga då inför VM. Så hur stor betydelse har den här matchen ikväll egentligen?
3: Nej, men det är väldigt mycket. Alltså, de behöver ju få spela med varandra. Det är klart att ha med sig en god känsla från Sverige när de ska över. Det är liksom det är många timmar över dit så att säga.
1: Men om Sverige då ska få publiken att lämna Strawberry Arena med en bra känsla ikväll, vad vill du se då?
3: Jag vill väl att Sverige ska köra över Grekland. Grekland har ju ingenting att spela för. De är ju inte aktivt eller aktuella för ett VM i sommar, utan de ska gå på semester här strax. Så jag tänker att Sverige ska köra över Grekland ikväll.
1: Det är så. Ja, men om vi blickar fram mot VM då, hur långt tror du att Sverige kan gå om formen börjar sitta nu då?
3: Jag är svensk där. Alltså man gräver guld i USA absolut alla dagar i veckan, men tar vi oss förbi ett gruppspel så är jag väldigt nöjd, väldigt nöjd.
1: Du sa att det är din bror som ska åka iväg då och kika på i USA då. Hur känns det för dig?
3: Ja, men jag är väl glad för hans skull lite grann typ.
1: Är du verkligen det? Väl...
3: jag får jobba i hans plats. Att... Ja, jag får vara hemma. Nej, men vadå? Det är väl jätteroligt. Det är once in a lifetime.
1: Ja, absolut.
3: Och ha roligt. Jag tar hand om hans barn och familj när han är iväg.
1: Ja, du får steppa in helt enkelt.
3: Ja. Ja, jag får göra det.
1: Men slutligen då, Staffan Hansson från Munkedal här som är på plats i Stockholm för att se matchen ikväll. Vad tippar du att matchen, hur blir det ikväll?
3: Jag tror 4-0 Sverige. 4-0
1: Sverige. 4-0 Sverige.
3: Ja, ja, det tror jag absolut.
1: Ja, vi får se och så får vi prata med dig igen då imorgon bitti när du gästar morgonen där hos Tommy.
3: Det blir perfekt.
1: Ska jag säga också då att Sverige premiärspelar ju mot Tunisien i VM den 15 juni 04.00 svensk tid. Men vi hör dig imorgon igen då, Staffan. Ha det så himla skoj ikväll nu och tack för att jag fick låna dig en stund här.
3: Tack så mycket och vi ska riktigt skrika och höras ikväll för Sverige, jag lovar er.
1: Ja, det är bra. Ta hand om det nu. Ha det gott.
3: Tack så mycket. Hej då.
1: Hej. Wow!